0: Idag så har vi diskuterat om det är bäst att dricka brus från box eller från flaske. Vad syns du, Petter?
1: Ja, det är flaske.
0: Från flaske. Vad slags flaske?
1: Glas.
2: Ja. Glasflaske är det bästa, Petter. Men okej, okay, om du ska välja mellan sån plastflaske och box då?
1: Nej, då vilket är nästan ordet box tror jag.
2: Ja.
0: Är du på box, men du är lastbilschaufför, är du inte det?
1: Jo.
0: Hvordan er det med bokser som er åpnet og har de mens du er ute og kjører?
1: Det er ikke det beste.
2: Nei, hva med glassflasken lurer jeg på?
1: Nei, det er ikke bra denne tiden.
0: Men hva gjør du da? Kjører du risiko og smak foran trygt og ikke så godt?
1: Jeg mener om at det blir plast I bilen, og så ellers blir det glass.
0: Ja. Er du på halvannen liter da, eller?
1: Ja, dessverre.
2: Ok, halvannen liter med hva, Petter?
1: Det cola med
2: socker. Cola med socker. Fy fader, du livsnyttig.
1: Ja.
2: Du sånn, jeg husker når jeg dro til tannlegen, og så fikk jeg se hvor mye sukker det var I en sånn der cola med sukker. Så nå bare ser jeg for meg den sukkerhaugen I en halvannen liter boks.
1: Ja, det mindre enn Fanta.
0: Ja, det sant, mindre enn Fanta. Men du, hva spiste du til frokost I dag?
1: Nei, det var det søt, dessverre. Det var Nugati.
0: Nugati og cola.
1: det er deilig. Spis noe annet for bedre.
0: Du, vi skal snart bli enda bedre kjent med deg, Petter. Vi har brennheite spørsmål, så bare følg med.

0: är klockan 9, nu får vi P6 nyheter.
1: Det är bekymringsvärdig att så många kör för fort vid skolor i Norge, säger UP-chef Knut Smedsrud. Denne uka är det skolestart och utryckningspoliti över hela landet genomför aktionen Skolevei, där de kontrollerar vägar runt barna och ungdoms- och vidaregående skolor.
2: Vi ser lite för många som kör för fort. Vi har till och med avdäckt promillekörning.
1: Det har inte kommit meldinger om skador etter jordskjelvene i Nord-Norge sent i går kveld, det sier Meløy kommune i dag. Det største skjelvet hadde en styrke på 4,3 ifølge Nordsar, og det er det kraftigste registrert de siste 25 årene. Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider når du skal kjøpe billetter til landskamper og til cupfinalen. NFF sier det er laget sider som er veldig like de offisielle sidene, åpenbart for å lure folk til å betale for falske billetter, så tipset er å sjekke URL-koden så du er sikker før du kjøper. Mennesker som går fort har mindre risiko for å få demens, det viser en fersk studie omtalt i The Washington Post. Forskerne fant ut at 80-åringer som går like fort som 40-åringer hadde 48% mindre risiko for å utvikle kognitiv svikt. Hjerneforsker Ole Petter Gjelle er positiv til studien og sier til Aftenposten at det stiller større krav til hjernen å gå fort. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen Hoff.
0: Og vi fortsetter denne morgenskvisten med